bolingo komi singa la goma. Tina yo ki pete pema, po e pa elegance zali na koma. Bolingo a motema, na koti pe bazamba, na matipe bangomba.